שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

שבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת.

שבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

שבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

צאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום.

רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת.

שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום.

רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת.

השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

וי, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: Kota.
1: שומעת מאמי? אל תחכי לי, אני חוזר מאוחר היום. אולי אפילו מאוד מאוחר.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.